0: preste.
1: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske.